bu ñoo ku terima indi Allah da fu doode. So sakkito o wortoro e yettude mo, so tawi o duumaani wayi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah buni jottoɗe goode ni joom binde kewɗe o

sama paat dem lañitir farmbal o do wite Moussa Ramar Thiof Siré Ndiak Hammat Moussa Oumar Yali Oumar Bokhar Boli Albarka Jamma Basara o ujunnaaji temedde didi e ujunnaaji capantati en wonde dolo kaaji joodi

bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji duttuden gendi gila en majjani ƴeli ten ɓurnade fuuta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani

ko gonga caydo cikki baawe ngaki cilubaji cikki gelodi ceri bo dum ngulli diwi udiro remutu maaje ceptale bo muji pe jibira gine balon fonde ha caaji muuje nyaale ndiroje e yama ndidon takki dima gaga beeli jidere sikki ma biyen jaw beeli taade naare bununde silamburu beeli tabbe ndayre hukkunde beeli bara wendiriri siftori cialal ciwgal e sembaan hundim kep

e sawtu wol ini e bara bille e beede eede fongu mayel dibboli jarumu bubu arko gallo anna gallo amina gallo kunta gallo kuntu nguurori gallo pullu mo ñaamaani gacce gallo haawa.

barka ngalam mule wiire jeere ko biireɗo caawal o waddi min mbiyete heen yiɗande mba demmo wuuri o ɓuri mbule weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buule ɓira ko muuri siidi tan liwe gala bukaar ɓooy paade hamme joojam tamen cokkandeen o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaange jolof alhaji adama alhaji demo moori siidi woliwel gala bukaar

0: ɗoyo maali hamma maali gandal e dokke allah laamu e dokke allah ɓesuɓe e dokke allah jawdi e dokke allah hebde hokkira e jikku jomum nde
1: sande golɓe hoɗo nde laamɓe
2: Thank you.

0: seydi Elimane.
1: Mi yi keesu busu joom ñalaade gorko dumka laaw tokko daabeede jaatiga Bruxelles mbo salaaki batteede o koddoy étage no yoɓaani luwaas moƴƴo faamallaay Dan Hammad Mamoud Sawa Abdou Sampaati Ali Kibli Keesu Ousmane to ko soobe